Olinga mai ia uto tele na fau. Ia awa Paula wafuera la tutam fainga. Ia ole fale tonu foi lor fonde fano noanga foi na weekend umatu nei. Ia ono ole malolo mai foi le warrior se lato. Ia ila lato foi tam fainga me sili faftai lai mubole ava noa. Ole lave ave la u. Lo manatu ya malau matu matenga malau peti ile awale warrior ole umaloro nei na ua faya ina ile lata longa maltofi ya alae ua toi mufu ile ava noe toi tausinio wai beya ola ua male awa ale Newcastle Knights beya ola ua le lata alu. Ya ai ole wose sa wale awal Panthers ilunga fa tatari mai fa pena vole awal Dolphin. Ya ale la tam fa ya tu si au ye fa ya. Ya olo no vinga na lu le ole si au le lua le a ole warrior male e wa fo to M1. Ya wa to ta alo fo le warrior male awal Dolphin fo. Ya ele fa ngo fiele. Tau sinion ale la tam fai nei ale au te langona ale tu e maua le avano fata mala ile ta alonga na umu nei ia ae ole tu e maulo la tu avano e tau sinion ia ae fa pe nafo ile ta alonga ile va ale au le rusta ia male au ale shark ia ole si luana na ta alo ia ute ilofo ia ole au e malo mai nam salo na la se e ta alo mai malpenthas le au a Penrith ia e tu langa e pio na ia ia le taunu unga ta longa na o avanoa le uto e mau e au iu malolo pio na ia le au le rusta ia fa pe nafo ima le au ale ale warriors ia ta si aia tia ua ia ole alava e ave la u au tele o vai vai ai. On our letter and mobile ever know she our warriors. We'll live a tilling. Yeah, they will have a little fat to twanga. I am allowed to put in a wale house yet at our map on storm. Yeah, I don't know. Winger. Yeah, I miss you all. I'll tell you. Yeah, I don't know. Winger, I have a little. Oh, yeah, the warriors. Ile mawa lunga le woye ni nefu itausanga. Ya atarsia. Ofele au nae te tapo iai. Ya maave fu yai lau lau matumatenga ya awa fu fai ungo ta alonga fu yol ni fu tau sanga wale fu ringa memsalo e otu ya oktopa fa yelisu nga fai no le NRL ya a ole masina ne yo setema ya ole si tatu aso malolo na le asfreido el verso asau ya a fai eiloa ya male fai no le asto nai. Ya ale ta longa fo ye ta to ne le osiru. Ya le stal fi fi ta to ne lo to po fo mala e ta un finga. Sta si fo alo si ta to to nu tu langa fo le fai pelenga. Ya le sunga fo ya chai o petaya. Ya wa fam de ina fo lon ta un fai. Ya man malo fo le TKO. Ya ale ifai ngo fie fo ile ta wasa mai es yalo ta to tnu ele ele e ele ifai ngo fie fo tanga ta lena la fai pele mai ya pe ta ia wa mun wia malo fo ta po inga le ngata fo nei a inga mes fo so ta to tnu e wian fa pe ole ai e fo su ilalo a msalo Australia ya na la la la sin. Ya lo tau avelava ele suafa mamalu si o tatu tunu o Samoa ya lo fie fie la fo ia o ia o se alo alo si o tatu tunu o Samoa ya malo tapua i ainga ya mes fo fio anga malalfanga ya mes e lava o so o Samoa leise si ele mita mita ya ma tapua ia lalo faiva o si nefo ia lo e tusai male nefo ita alonga. Ya ole fai pelenga e pei ona salo tu e fai ungol vai aso te nei ya tatou faftai ai ya le alofa malanga leo le tua
ya i tau fainga fo le alo si o tatu tu no ya lo mai lo.